0: башня балу. Это мы жавры ташка вожа, но кто как умашедыш, наш гуэлэш.
1: О, мне.
2: Это вот ташка жавра си.
0: Ай, ово, мы там есть ту превентура. Ту жаву тош, ту жолюш на жореш. Это мы с ёрешем.
1: На жореш не амазлэшмэ, ки вер миртулаш. Então não é que já são 5 horas? Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?